0: Na zima ve Vužice.
1: Rjane pisane lišće naštoma horeka, vidžika zase so pomogu bačone so rumađa, a zase pričanu.
2: No ta rjanoš, ta ružičku, a ta hupeno, ta štomo. A kad se spada, a kad sunčka sveti, šoš pširodu činčma.
3: Sunčno ruže, vile sadu, na zimske pode.
0: Serbski rozvoz, doma ve Vužice.

Во сарскем свежинју во USA жинца плана шака слушаша, жиши могу се за наземске ферије ишчи за граша во сарске рецепши зјавиш, то цо ме вам квишчи даш, а аж змакају се виче цвонки пшеце дарства домовинске жупе долна вужеца во сарскем доме. Каш се за сарску политику займјошо, межешо се обжелиш. Јо, але захопиш, цо ме засе с вами, любишиши, a to net po prednej štucce babi lišne žen se spivarku Cibulic Manju.